0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на пътна полиция, са постъпили през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Съобщенията съдържат линк към фалшив интернет сайт, който визуално наподобява портала за електронни административни услуги на МВР или платформа за плащане. Чрез него измамниците се опитват да получат лични и банкови данни, да източат банкови сметки или да инсталират злонамерен софтуер на устройствата на потребителите. От полицията напомнят, че МВР не изпраща подобни съобщения от мобилни номера в чужбина. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника. Проверка за наложени електронни фишове и задължения може да бъде направена единствено чрез официалния портал за електронни административни услуги у нас на МВР. Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7 на 100 през юни тази година, спрямо същия месец на 2025-та, сочат публикуваните данни на Евростат. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз се повишиха с 20,7 на 100 на годишна база, а през април с 20,8 на 100. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26,1 на 100, Литва с 23,5 на 100, Румъния 23,1 на 100 и Франция с 22 на 100. Най-малко е било увеличението в Унгария и Полша. През юни в сравнение с май цените на дизела в Европейския съюз са намалели във всички страни, като най-големи понижения са отчетени в Чехия с 11,3 на 100, Полша с 9,7 на 100 и България с 9,4 на 100, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6 на 100, Италия с 1,4 на 100 и Словения с 1,6 на 100. През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7%, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1 на 100. През юни 1852 здравноосигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравноосигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравноосигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравно осигурени са сменили личния си лекар в общините Луковит и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. Договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравно осигурените лица

0: Ловеч с Трацимир Петков, читалището вече разполага с модерна косачка, която по принцип е необходима за косене в целия квартал. Това разказа секретарят на културната институция Асия Ивова.
1: Последното ни дарение е тук нашата гордост, нали, защото ще бъде употребено за целия квартал. Няма да бъде лично само за читалището, а за всички жители на квартал Гозница. Това е една уникална косачка, която е от много висок клас и се надявам, нали, да влезе в употреба за всички площи, защото насякъде много трева има, нали, смисъл. Има неокосени тревни площи.
0: Благодарни ли сте?
1: Много. Много. И благодарим на дарителя, нали, който ни я дари, господин Петков.
0: Разчитате ли на дарение?
1: По принцип да. Разчитаме на дарения. Може да се похвалим, че преди 3-4 години направихме дограмата на цялото читалище. Над 15 квадратни метра, около 3200 лева. Сега пък, по този европейски проект, направихме уникална стая с санитарен възел. Ние нямахме тоалетна тук. С мръсен канал, с много неща. Просто оборудвахме абсолютно читалището напълно.
2: Синоптична прогноза.
0: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
2: Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Отъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда постъпи информация за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. Това съобщиха от прес-центъра на инспекцията. Хората не трябва да отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Инспекторите по труда установиха над 96 000 нарушения на трудовото законодателство за първите 6 месеца на тази година. В този период са извършени 24 772 проверки. Установени са 1774 работещи без трудов договор. Констатирани са 51 576 нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Ако България имаше сърце, то сигурно щеше да топти сред хълмовете на Велико Търново. Градът, в който камъкът пази спомени, реката нашепва легенди, а всеки залез връща ехо от царски времена. Тук времето не тече, то обикаля в кръг като янтра, мека, тиха, но непреклонна, като духът на този град. Стъпваш в Търново и сякаш влизаш в приказка. Къщите се катерят по склона, сгушени една в друга, като стари приятели. Въздухът е напоен с дъх на история и прясно изпечени гевреци. А над всичко царевец, горд и могъщ, като спомен от златен сън. Изкачи крепостта бавно, по каменните пътеки са минавали царе, боляри, монаси и бунтовници. Докато гледаш към хълмовете, можеш да си представиш как Симеон Велики или Иван Асен II разгръщат пергамент със съдбата на цял народ. А щом стигнеш до патриаршията на върха, влез в храма. Там няма икони, а стенописи, модерни, сурови, като хроника в цветове. Те не разказват, те крещят историята. Слез надолу и се загуби. Тук времето се е скрило между дървените дюкяни. Звън на чук върху наковалня, аромати на кафе, на пясък, топлина от пещ, в която се раждат керамични чудеса. Гранчари, ковачи, сладкари, майстори на занаята и на усмивката. Всичко тук се прави с ръце, но най-вече с сърце. Вечерта върви до паметника на Асеновци, където бронзът се извисява над реката като клетва, а срещу него галерията Борис Денев, където изкуството среща духа на града. Там ще видиш картини, които не само изобразяват, а сякаш дишат Търново. А ако си останал за още ден, качи се до Арбанаси, селото над града, където времето е замръзнало в тишина и варосани зидове. Манастири, резби, зидове с дебелина на векове. Там можеш да чуеш как тишината разказва. Велико Търново не е просто стара столица. То е въздишка на България, памет и бъдеще, камък и слово. В него няма нужда от много думи. Тук очите виждат повече, а сърцето чува всичко. И щом тръгнеш си, ще разбереш, не си посетил град, посетил си величие.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко, купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, Комисия за противодействие на корупцията може да започне работа в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинирани от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет. Това са председателят на административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шоп.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и водогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Полезно в летния ден.
1: Ако тръгвате на път, отделете няколко минути, за да проверите автомобила си. Уверете се, че гумите са в добро състояние, а охлаждащата система работи нормално. Летните жеги натоварват двигателя повече от обикновено. Не оставяйте деца или домашни любимци сами в паркиран автомобил, дори за кратко. Температурата в купето се повишава много бързо и може да стане опасна. И не забравяйте, когато пътувате, не бързайте. По-добре е да пристигнете няколко минути по-късно, отколкото никога. Радио Зетра ви пожелава спокойно, безопасно и приятно лято.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година. Вчера дебатите по план сметката на държавата продължиха повече от 12 часа. Държавният бюджет за тази година предвижда дефицит от 5,7%, а максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 10 милиарда евро. В програмата е и първото гласуване на промени в закона за енергия от възобновяеми източници, внесени от Румяна Петрова от Прогресивна България. Със законопроекта се предлагат две промени в закона за енергията от възобновяеми източници и в закона за енергетиката, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, както и за намаляване на административната и регулаторната тежест при реализирането на инвестиции в енергийния сектор. Предвижда се облекчаване на лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. С това ще се намали административната и регулаторната тежест и ще се ускори започването на съответната дейност. В дневния ред е заложен и петъчен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Иван Демерджиев, Николай Найденов, Евтим Милошев, Велислава Петрова и Иван Шишков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Жители на ямболското село Безмер и съседни населени места организираха протест и подписка заради пристигането днес на американски самолети, цистерни и военнослужащи в авиобаза Безмер. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, градоначалниците от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. По този повод министърът на отбраната Димитър Стоянов организира среща с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на самолетите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обедните часове на много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области – Благоевград, София, Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолен, Пловдив и Пазарджик. Вятърът ще е доумерен от запад, северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 21 градуса в западните райони до 28 в източните. За Ловеч 25. В събота ще преобладава слънчево време. След обед над източните и планинските райони на отделни места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, с умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед с незначителна купеста облачност. Температурите отново ще тръгнат нагоре и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Депутатите приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на здравноосигурителната каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно касата. В началото на месеца парламентът освободи предното ръководство. Тогава бе избран Меджидиев за втори подуправител, процедура задвижена, за да не остане касата без ръководство. Постът на втори подуправител бе въведен в края на юли миналата година.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове на много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области – Благоевград, София, Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолен, Пловдив и Пазарджик. Вятърът ще е доумерен от запад, северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 21 градуса в западните райони до 28 в източните. За Ловеч 25. В събота ще преобладава слънчево време. След обед над източните и планинските райони на отделни места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, с умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед с незначителна купеста облачност. Температурите отново ще тръгнат нагоре и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерство на образованието публикува третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране, записването след него стана на 22 и 23 юли. Предвижда се от до година и националното външно оценяване.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.
3: No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos pa' un año.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. От 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец ще плащаме повече за винетки, по-скъпи ще бъдат и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%. Управляващите обаче за сега не се отказват от идеята да се сложи таван на заплатите на ръководствата в държавните дружества. Жители на ямболското село Безмер и съседни населени места организираха протест и подписка заради пристигането днес на американски самолети, цистерни и военнослужащи в авиобаза Безмер. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, градоначалниците от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. По този повод министърът на отбраната Димитър Стоянов организира среща с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на самолетите. Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Депутатите приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на здравноосигурителната каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно касата. В началото на месеца парламентът освободи предното ръководство. Тогава бе избран Меджидиев за втори подуправител, процедура задвижена, за да не остане касата без ръководство. Постът на втори подуправител бе въведен в края на юли миналата година. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и суша в югозападната част на Франция. Над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3 000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена от температури до 44 градуса. Министерство на образованието публикува третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране, записването след него стана на 22 и 23 юли. Предвижда се от до година и националното външно оценяване по български език и литература след 10-ти клас да бъде под формата на интегрален изпит. Освен български език, в него ще бъдат включени история и философия. При изпитите след 7-ми клас промяна няма да има. Министрите и шефовете на държавни агенции и комисии няма да получават бонуси до края на годината. Това предвижда бюджет 2026, влязъл за окончателно гласуване в пленарна зала. Обикновено в държавната администрация раздават бонуси на всяко 3 месечие, които зависят от постигнатите резултати в работата на всеки служител. През декември е традиция да се раздават и коледни бонуси, но тази година такива допълнителни суми за министри и шефове на агенции няма да има. Целта е да бъдат спестени пари от държавната хазна. България ще може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард представи във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите. Гласуването сред гражданите на Европейския съюз вече започна и продължава до 21 септември. Всички могат да участват в общественото допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн. Предложенията са общо 10 и са на различни теми, като европейска култура, реки и птици, устойчивост в многообразието и други. Всеки българин също може да даде мнението си на сайта на Европейската централна банка. Съветът на Европейския съюз прие официално 21-я санкционен пакет срещу Русия. В него са включени 218 санкционирани, 48 физически и 170 юридически лица, най-много отколкото в предишните пакети. Съветът замразява активи и налага забрана за предоставяне на средства на 94 банки и големи финансови институции, както и на важна фигура в руския банков сектор. Той разширява и забраната за транзакции, като включва в нея още 33 руски кредитни и финансови институции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обедните часове на много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области – Благоевград, София, Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолен, Пловдив и Пазарджик. Вятърът ще е доумерен от запад, северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 21 градуса в западните райони до 28 в източните. За Ловеч – 25. В събота ще преобладава слънчево време. След обед над източните и планинските райони на отделни места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, с умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед с незначителна купеста облачност. Температурите отново ще тръгнат нагоре и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Забраняват движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция пътна инфраструктура напомнят, че ограничението важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Митли и Гоце Делчев към Гърция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обедните часове на много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области – Благоевград, София, Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолен, Пловдив и Пазарджик. Вятърът ще е доумерен от запад, северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 21 градуса в западните райони до 28 в източните. За Ловеч 25. В събота ще преобладава слънчево време. След обед над източните и планинските райони на отделни места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, с умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обед с незначителна купеста облачност. Температурите отново ще тръгнат нагоре и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. What we gonna do right here? Let's take you way back. Way back into time. My man, Genuine.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната ни през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадали жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Отпуснатата подкрепа е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които той е заявен.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: На 27, 28, 29 юли в часовия диапазон от 8 до 17 часа движението по улица Стара планина в Ловеч ще бъде временно преустановено в участъка от улица Доктор Сайко Саев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. За това информират от община Ловеч. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка. Водачите на моторни превозни средства трябва да използват обходни маршрути.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Българският паспорт се нарежда на едно място след американския по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с издавания в Съединените щати. Документ показва класацията Хенли, която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни. Българският паспорт се нарежда на 11-то място, което си поделяме с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 страни. Най-слаб родният документ е бил през 2006 година, когато е заемал 29-та позиция. Началните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур, Южна Корея, Обединените арабски емирства, Япония и Швеция. Американският паспорт се нарежда на 10-то място с достъп до 180 страни, с което падна до най-ниската си позиция, откакто се води класация, въпреки че броят на страните, до които притежателите му имат безвизов достъп, не се е променил спрямо миналата година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Парламентът гласува на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутатите окончателно приеха минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620 евро и да бъде поет нов държавен дълг от до 10 милиарда евро за 2026 година. От 1 август средномесечният доход за получаване на еднократна помощ при бременност и на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година става 466 евро. От същата дата средномесечният доход за получаване на детски надбавки в пълен размер до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст на детето е 415 евро. Средномесечният доход за отпускане на детски надбавки в размер на 80 на 100 от пълния размер на помощта е 415 евро. Средномесечният доход за отпускане на детски надбавки в размер на 80 на 100 от пълния размер на помощта е от 415 до 466 евро включително. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 година, е 10 милиарда евро. В тази сума е включен заем до 3 милиарда 261 милиона евро по европейски инструмент мерки за сигурността на Европа за укрепване на отбранителната индустрия. Минималният размер на фискалният резерв към 31 декември 2026 година е в размер на 2 милиарда и 600 милиона евро. Максималният размер на държавния дълг към края на тази година не може да надвишава 37 милиарда и 700 милиона евро, реши парламентът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. Следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бау! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Стартира информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 24 юли, петък. Здравейте, уважаеми слушатели! В началото на предаването съобщение на община Ловеч за ограничение на движението по улица Стара планина в първите три дни от следващата седмица. На 27, 28 и 29 юли, т.е. в дните от понеделник до сряда, в интервала от 8 сутринта до 17 часа, ще бъде временно преустановено движението по улица Стара планина в участъка от улица Доктор Сейко Съев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка, а от община Ловеч призовават водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути. От ВИК Ловеч пък напомнят, че поради започнала реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Умаревци, ще бъде нарушавано водоподаването в селото до приключване на реконструкцията. Тя се извършва след сключено от община Ловеч споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по инвестиционната програма на общините, като стойността е над 1 милион и 100 хиляди евро. След малко в предаването пък ще ви представим подробности за състоялите се днес в офиса на областен информационен център Ловеч заключителни информационни събития във връзка с две важни инвестиции, реализирани от община Ловеч по националния план за възстановяване и устойчивост. При откриването на събитието заместник кметът доктор Алдин Начков заяви, че чрез тези инвестиции се модернизират социалните услуги, а община Ловеч прави важна крачка към по-устойчиво, по-екологично и по-ефективно управление на социалните услуги. Подробности по темата след минути. Сега музика. Останете с нас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Radio Zetra 107.2 Ploveč.
1: If I should stay

0: Vibes. Ловеч. Следобед.
1: Както анонсирахме в началото на предаването, днес се проведоха информационни събития във връзка с инвестиции, реализирани от Община Ловеч по Националния план за възстановяване и устойчивост. При откриването на събитието, заместник кметът доктор Алдин Начков подчерта, че и двата проекта са пример за това как социалната политика и зелените решения вървят ръка за ръка и че Община Ловеч се стреми, освен социална, да бъде и екологично съобразна община. Иначе реализираните инициативи бяха подробно представени от Валерия Бърамова, началник отдел здравеопазване и социални дейности в Общинската администрация, и в следващите минути ще чувате това, което тя обяви. Най-напред ще стане дума за инвестицията енергийно независими социални услуги в Община Ловеч. Слушаме.
2: Първият проект е за изпълнение на инвестиция енергийно независими социални услуги в Община Ловеч. Той се финансира по процедура 13009 инсталиране на фотоволтични системи в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително и свързани зарядни станции. Той се реализира в рамките на плана RePowerEU по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията е 197 180 евро, като финансовият принос на Европейския съюз е в размер на 164 316 евро, 100% безвъзмездна финансова помощ. Този проект стартира на 12 декември 2025 година, като първоначалният срок беше до 30 юни, но през месец юни управляващият орган ни информира, че срока се удължава с още един месец, както и всички инвестиции, които се изпълняват по ПВУ. Сроковете бяха удължени до 31 юли. Каква е целта на инвестицията? Основната цел е да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги чрез два допълващи се компонента. Първият е инсталиране на фотоволтаични централи в 4 общински социални услуги, делегирана от държавата дейност. И втората – предоставяне на ново електрическо превозно средство и свързана зарядна станция в подкрепа на социалната дейност в община Ловеч. В рамките на първата дейност са монтирани фотоволтични системи върху покривите на сградите на 4 центъра за настаняване от семеен тип. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждани Любов, в ЖК Здравец. Капацитетът на центъра е 14 лица, деца и младежи с увреждания. Инсталираната мощност е 19,2 кВт. Вторият център, обект на интервенцията, е центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост вяра, който се намира на адрес в Младост. Капацитетът на социалната услуга е 14 лица с умствена изостаналост, като мощността, достигнатата мощност е 29,44 кВт. Третата социална услуга е център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Надежда, с адрес отново в Здравец, капацитетът е 14 лица, като достигнатата мощност е 19,2 кВт. И последният център е за деца без увреждания в Здравец с капацитет 10 деца. Какво постигнахме? След проведена обществена поръчка сключихме договор с Резонанс ЕОД за инженеринг, проектиране, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за изграждане на 4 броя фотоволтаични системи по обособените позиции на 4-те центъра, като общо стойността на сключените договори е в размер на 96 612 евро. Тези инсталации са единствено за обезпечаване на собствените нужди от енергопотребления във всеки един от центровете за настаняване. С изпълнението на дейността ще се повиши енергийната ефективност и ще се намали енергийната зависимост в сектора на социалните услуги, като се цели да се постигне поне 30% намаление

0: годишното потребление на първична енергия от невъзобновяеми източници в обектите, където са монтирани и централите. И втората дейност, която се реализира в рамките на тази инвестиция, е закупуване на електрическо превозно средство и свързана зарядна станция за целите на социалните услуги в нашата община. В резултат на дейността сключихме договор с изпълнител, естествено след провеждане на обществена поръчка с Екосол България АД на стойност 58 080 евро с ДДС. Автомобилът е закупен и доставен, закупена и монтирана и зарядната станция, която е с капацитет за зареждане 22 кВт. Автомобилът е изцяло електрически, нулеви емисии, 2 плюс 1 места, шофьор плюс 2 пътници, капацитет на батерията 75 кВт. Той ще се използва за обезпечаване на дейностите по предоставяне на социалните услуги в домашна среда. Патронаж, асистентска подкрепа.
1: Валерия Барамова, началник отдел здравеопазване и социални дейности за реализираната инвестиция енергийно независими социални услуги в община Ловеч. Още по темата след малко.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия информационно-музикален блок в петъчния следобед следва продължението на репортажа от състоялите се днес информационни събития, посветени на изпълнени от община Ловеч два проекта, които са финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост. Втората реализирана инвестиция, за която ще стане дума, е екологосъобразни социални услуги в община Ловеч, като тя също беше представена от Валерия Бърамова, началник отдел здравеопазване и социални дейности.
2: Така, в резултат на остатъчен финансов ресурс от предходната процедура 009, управляващия орган даде възможност на общините, които имат над 10 социални услуги и държавно делегирана дейност на територията на общината, да кандидатстват допълнително за още едно електрическо превозно средство. Процедурата се реализира отново в рамките на плана RePowerEU по националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията е 58 082 евро, като финансовата подкрепа от Европейския съюз е в размер на 48 402 евро. Отново е 100% безвъзмездна финансова помощ, като той стартира на 17 февруари и отново срокът беше удължен до 31 юли тази година. Основната цел на инвестицията е модернизиране и декарбонизиране на автопарка, използван при предоставяне на социални услуги от община Ловеч в контекста на нарастващите мобилни нужди в социалната сфера, предвид деинституционализацията и преминаване към услуги, приоритетно предоставени в общността и в домашна среда. Заместването на старите дизелови и бензинови автомобили с електрически превозни средства ще доведе до значително намаление на въглеродните емисии, както и до спестявания от гориво и поддръжка. В изпълнение на дейността е сключен договор с изпълнител SFA Automotive ЕОД. Стойността на договора е 56 286 евро. Автомобилът е закупен и доставен, закупена и монтирана зарядната станция. Отново автомобилът е в съответствие в изпълнение на заложените минимални технически параметри от управляващият орган. Изцяло електрически, само че този автомобил е с 5 плюс 1 места. Шофьор и петима пътници. Капацитетът на батерията е 75 кВт. Полезният товар е 1000 кг, отново е с възможност за зареждане на зарядна станция 22 кВт и тук гаранционните условия са малко по-високи, които са дадени от изпълнителя. 5 години или 200 000 км за автомобила и 8 години или 160 000 км за батерията. И този автомобил отговаря на изискванията на наредба 21 за чистите превозни средства. Отново ще се използва за обезпечаване на дейностите по предоставяне на социални услуги в община Ловеч, центровете за настаняване от семеен тип, защитени жилища, резидентните услуги. С тази инвестиция ще се улесни мобилността на екипите за предоставяне на по-качествени социални услуги и всички тези спестявания от разходи за гориво, поддръжка и електроенергия ще бъдат насочени към същинската грижа за хората. Така че с грижа за хората и природата едновременно.
1: Валерия Бърамова, началник отдел здравеопазване и социални дейности в община Ловеч.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света. На среща с министъра на туризма доктор Илин Димитров тя прие поканата да стане посланник на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания. Имаме нужда от нашите успели и разпознаваеми личности, които да показват гостоприемния облик на България. С успехите си вие насочихте вниманието на международната филмова индустрия към страната ни и допринесохте все повече чуждестранни продукции да я избират, каза министър Димитров.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. Следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика Неотъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Фотоалбумът «Живот. Приказка от дърво», посветен на художника Александър Иванов, ще бъде представен в Клуба на дейците на културата на 30 юли, четвъртък. Фотоалбумът е реализиран по национална програма на разказаните истории на българите от ученици, учители и родители на деца от българското неделно училище Христо Ботев в Озоестри, Штюрсбъри и Телфорд. Изданието разкрива малка част от творчеството на скулптора Александър Иванов. Зад идеята стои преподавател, с когото художникът е работил в Ловешкото училище Тодор Кирков. Настоящото изследване цели да се открият, анализират и популяризират по-малко известни факти, творби и документи, свързани с неговия принос към националната ни култура. Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. Следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: В изпълнителна агенция Главна инспекция по труда постъпи информация за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. Това съобщиха от прес-центъра на инспекцията. Хората не трябва да отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Инспекторите по труда установиха над 96 000 нарушения на трудовото законодателство за първите 6 месеца на тази година. В този период са извършени 24 772 проверки. Установени са 1774 работещи без трудов договор. Констатирани са 51 576 нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, Комисия за противодействие на корупцията може да започне работа в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинирани от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет. Това са председателят на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шоп. Фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната ни през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха от прес-центъра на ведомството. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадали жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Отпуснатата подкрепа е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани директно на търговците, при които той е заявен. Българският паспорт се нарежда на едно място след американския по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до 2 страни по-малко в сравнение с издавания в Съединените щати. Документ показва класацията Хенли, която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни. Българският паспорт се нарежда на 11-то място, което си поделяме с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 страни. Най-слаб родният документ е бил през 2006 година, когато е заемал 29-та позиция. Началните 3 места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур, Южна Корея, Обединените арабски емирства, Япония и Швеция. Американският паспорт се нарежда на 10-то място с достъп до 180 страни, с което падна до най-ниската си позиция, откакто се води класация, въпреки че броят на страните, до които притежателят му имат безвизов достъп, не се е променил спрямо миналата година. От 29 юли регионалните здравни инспекции въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Е-здраве, съобщиха от прес-центъра на Министерството на здравеопазването. Графиците ще бъдат публикувани на сайтовете на здравните агенции, като посещение ще има извън работно време и в почивни дни. Освен в сградите на здравните инспекции, гражданите ще могат да получат съдействие и от мобилни екипи в общини, държавни институции и други други обществени места. Целта е повече хора да получат достъп до електронните си здравни досиета, без да е необходимо да разполагат с квалифициран електронен подпис. Чрез приложението те могат да проверяват информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания, посочиха от Министерството. С мобилното приложение Е-здраве виждат навреме данните за своето лечение и могат да сигнализират, когато открият неточност, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на онлайн среща с директорите на всички регионални здравни инспекции. От здравните инспекции ще координират посещенията си с кметове и териториални структури на Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, регионалните управления на образованието и други държавни институции.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: На 27, 28, 29 юли в часовия диапазон от 8 до 17 часа движението по улица Стара планина в Ловеч ще бъде временно преустановено в участъка от улица Доктор Сайко Саев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. За това информират от община Ловеч. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка. Водачите на моторни превозни средства трябва да използват обходни маршрути.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат. В понеделник ще бъде слънчево.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Елвиш. Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Жители на ямболското село Безмер и съседни населени места организираха протест и подписка заради пристигането днес на американски самолети, цистерни и военнослужащи в авиобаза Безмер. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, градоначалниците от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. По този повод министърът на отбраната Димитър Стоянов организира среща с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на самолетите. Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Депутатите приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на здравноосигурителната каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно касата. В началото на месеца парламентът освободи предното ръководство. Тогава бе избран Меджидиев за втори подуправител, процедура задвижена, за да не остане касата без ръководство. Постът на втори подуправител бе въведен в края на юли миналата година. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и суша в югозападната част на Франция. Над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена от температури до 44 градуса. Министерство на образованието публикува третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране, записването след него стана на 22 и 23 юли. Предвижда се от до година и националното външно оценяване по български език и литература след 10-ти клас да бъде под формата на интегрален изпит. Освен български език, в него ще бъдат включени история и философия. При изпитите след 7-ми клас промяна няма да има. Министрите и шефовете на държавни агенции и комисии няма да получават бонуси до края на годината. Това предвижда бюджет 2026, влязъл за окончателно гласуване в пленарна зала. Обикновено в държавната администрация раздават бонуси на всяко 3 месечи, които зависят от постигнатите резултати в работата на всеки служител. През декември е традиция да се раздават и коледни бонуси, но тази година такива допълнителни суми за министри и шефове на агенции няма да има. Целта е да бъдат спестени пари от държавната хазна. България ще може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард представи във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите. Гласуването сред гражданите на Европейския съюз вече започна и продължава до 21 септември. Всички могат да участват в общественото допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн. Предложенията са общо 10 и са на различни теми, като европейска култура, реки и птици, устойчивост в многообразието и други. Всеки българин също може да даде мнението си на сайта на Европейската централна банка. Съветът на Европейския съюз прие официално 21-я санкционен пакет срещу Русия. В него са включени 218 санкционирани, 48 физически и 170 юридически лица, най-много отколкото в предишните пакети. Съветът замразява активи и налага забрана за предоставяне на средства на 94 банки и големи финансови институции, както и на важна фигура в руския банков сектор. Той разширява и забраната за транзакции, като включва в нея още 33 руски кредитни и финансови институции. В събота ще преобладава слънчево време. Следобед над източните и планинските райони на отделни места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, с умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед с незначителна купеста облачност. Температурите отново ще тръгнат нагоре и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
2: Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the brat tat tat. My homeboy Den on the track. And we gon' lay you flat on your back. When the beat boom boom pat pat like that. You heard me? We coming in this game like some survivors.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Пак е три през нощта.